0: 秋のテトロンは定人です。
1: あ、大丈夫じゃん。
2: いや、いいよって。そうですね、サンフレッシュって感じ
1: だね。ところでね、ジュリーは大変にゴーゴーが上手ね。
2: そうですか。
1: 本当にもう、本当この間見てびっくりした。
2: うん、
1: やっぱりお尻の大きい人ってのはうまい。はい、どうも。それでは皆さんご紹介します。サンフレッシュ、Here we go。